som det står dårlig tak, hvis I sur i min nat, fordi jeg kan min nat. Skumpetit skal så lægge kiffet det på shabbaten med sommerhøjern. En image, hvor min mor med lidt tang i bazarien, par døfægter, la balance, jeg rem, men på 500 sous.